0: Letanii de s-a facte confuze. Aceam tot nu-i? Aca e tie peșcu? De e sa legă ducărită ne pem? Pse bancat ca în degă? Pse mastici nu gândit ne șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură.

0: Retanii de s-a facte confuze. Aceam tot în noi? Aca e de peșcu? De e să legă ducărită pe pse bancat ca degă? Pse mastiții nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură.